سر دے کردار خالصا بناونا ہے، سر دے کردار خالصا بناونا ہے، او نرمل بدھ پاوتر خالصا بناونا ہے، سر دے کردار خالصا بناونا ہے، او نرمل بدھ بدھ